تاہم وضاحت کی کہ بیشتر کسانوں کو ان شرائط کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کھادوں کی دستیابی سے متعلق فڑنویس نے کہا کہ عالمی صورتحال کے باعث سپلائی محدود ہونے کے باوجود ریاست میں کھادوں کی قلت نہیں ہے۔ ریاست میں مئی اور جون 2026 کے دوران غیر موسمی بارش، تیز آندھیوں اور ژالہ باری کے باعث پھلوں کی فصلوں کو ہونے والے نقصانات کے پنچنامے فوری مکمل کرنے کا حکم وزیر زراعت دتاتریہ بھرنے نے دیا ہے۔ وہ کل منترالے میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کوئی دشواری نہ ہو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے معاوضے کی ادائیگی کے عمل کو تیز کیا جائے۔ مئی اور جون کے مہینوں میں ریاست کے 27 اضلاع میں کل 61,004 ہیکٹر رقبے پر پھلوں کی فصلوں اور باغات کو نقصان پہنچا، جس میں سے 18,121 ہیکٹر رقبے پر کیلے کی فصل تھی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں کے سروے اور پنچنامے تیار کرنے کا عمل جاری ہے۔ مرکزی وزیر برائے پیٹرولیم و طبعی گیس ہردیپ سنگھ پوری نے وضاحت کی ہے کہ ملک میں سی این جی یعنی کمپریسڈ نیچرل گیس کی کوئی قلت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں گھر گھر میں پی این جی یعنی پائپ کے ذریعے طبعی گیس کی رسد میں اضافہ ہوا ہے اور ایل پی جی کنیکشنز کو پی این جی کنیکشنز میں تبدیل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ گیس کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اور گمراہ کن معلومات پھیلا کر کچھ عناصر صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح کے افراد کے خلاف حکومت کی جانب سے کارروائی جاری ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی یوم عطیہ چشم کل منایا گیا۔ اس سلسلے میں آنکھیں عطیہ کرنے کے موضوع پر عوامی بیداری کے مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں نے بصارت سے محروم افراد کو ڈیجیٹل بصارت دینے کے لیے لیٹس سی نام کا ایک موبائل ایپ تیار کیا ہے۔ شونق ساورگاؤں، شری نواس کھستے اور ڈاکٹر اوجس مندڑا ان لوگوں کا نام ہے۔ ان نوجوانوں کا تفصیلی انٹرویو آپ ہمارے مرکز سے نشر ہونے والے یووانی پروگرام میں 12 جون کی شام 5:30 بجے سماعت کر سکتے ہیں۔ دھارشیو میں سرکردہ ماہر امراض چشم ڈاکٹر رام چندر لکشمن بھال چندر کی یاد میں یوم چشم ہفتے کا کل افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر بعد از مرگ عطیہ چشم کا عزم کر کے بصارت سے محرومی کی روک تھام کے لیے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ریاستی تعلیمی بورڈ کے جماعت دہم اور بارہویں کے سپلیمنٹری اور گریڈ بہتری کے امتحان 16 جون تا 8 جولائی کے درمیان ہوں گے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں 24 امتحانی مراکز پر 5,819 طلبہ یہ امتحان دیں گے۔ جماعت دہم کے امتحان 16 تا 30 جون کے دوران اور بارہویں کے امتحانات 16 جون تا 8 جولائی کے درمیان ہوں گے۔ بیڑ کے ضلع کلکٹر وویک جانسن نے ہدایت کی ہے کہ ضلع میں 15 جون سے اسکولوں کے آغاز کے ساتھ طلبہ کے آدھار رجسٹریشن اور اپڈیٹ کے لیے خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کھلنے سے پہلے تعلقی کی سطح پر اور اسکول کی سطح پر آدھار کیمپوں کا جامع منصوبہ تیار کیا جائے اور 15 جون سے شروع ہونے والے اسکولوں میں ہی یہ خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں۔ لاتور ضلع کے کسان کاشی ناتھ گائے کواڑ کا بیل آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد انہیں اپنی اہلیہ کو ہل میں جوتنے کی نوبت آ گئی تھی۔ اس معاملے کا وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے براہ راست نوٹس لیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر اس خاندان کو ایک نیا بیل اور ہلاک شدہ بیل کے معاوضے کی رقم فراہم کر دی گئی۔ اس پر خاندان نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب خریف سیزن کے کام بر وقت مکمل ہو جائیں گے۔ ضلع ناندیڑ کی گرام پنچایتوں میں موجود اپنے سرکار سیوا کیندروں کو جدید بنا کر مکمل صلاحیتوں کے ساتھ فعال کرنے کی ہدایت ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو افسر اور ایڈمنسٹریٹر میگھنا کاولی نے دی ہے۔ اس اقدام سے دیہی علاقوں کے ساکنوں کو مختلف سرکاری خدمات اور دستاویزات گاؤں کی سطح پر ہی دستیاب ہو سکیں گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر رویندر چوہان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ قانون ساز کونسل کے انتخابات میں مہایوتی اتحاد کے تمام امیدوار کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے لاتور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی، شیو سینا اور این سی پی کے تمام قائدین اور عہدیدار

کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور تاریخی سنگ میل پر انہیں مبارکباد دی اور اسے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا۔ جناب نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت وکست بھارت کے نظریے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس کے وزیر اعظم کے رہنمائی والے منتر سے ملک بھر میں لوگ باہم منسلک ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس